Sama lokola kola benu nyo wano mfurutu ya mfurutu ze uruima Embo yendonge nyumi ya muruganda Amaguru mpanise Amaguru mpanise Amaguru mpanise Lakito imba